Okta tali lotto fie fie ai begi motolo ke tau po kala ma tala tala no faiva be mo funga kani da JJ video halaman mai me lotto no kalofa fa mana ta dai be e tau nga faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa pe ko ki konga si be nia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho lai ki he funga kani da JJ video o mau o si tu ko to na foi faiva action maria o pito ya foi team so te america ko taha ia te nau tolu o hau ya mi Mexico pene te wene mari na ane fagafe ireva e nau a kapteni moito inga koia e timi ke nau aluange ne nau aluhifo fie fia ke fagamafana e nau katoa ngai ai ki imari koe ni ka koe pango ne iaie mea nai hoko o iku more aie mo uia o sotia na mari hange koe lau koe katoa nga be mono tutuku hamea nai hoko ke he toinga ahono fanga fere ni koe funga kanita JJ video teke mao be miai etari oku mautuko atue ni mohaki fo ifaiwa maari e taha ke tamasii mohaki ofifine koe tamai koe ni oku si isilou ene fakau kau hufanga e fakatapu oku manako maupe ke alo avene ki tahine ki hako mo eva ki ai pe oku ikaipe ke si ima ia ihan ofifine koe ni koe ofatu ihe ene ki tangata eiki nei eia mea nai hoko pe tukua ki i ki he tamai koe ni o ne iku ngawe poupulai a singa ai oku ikaipe ke fai ha fetaulaki ia ihe taimi oku fehu iai ha mea ke te ia pe koe fra ofata hai koe ne fie ikai fie mavahe mehono ki ofifine iyo koe fai wa marie au pito reva ini koe fehu i reva ne to iai nai hata ke ne si toko ni e tamai koe ni mehe keisi tukua ki ia ki ai pe na e toi si o kio no ki ofifine. Na e ata pe mehe popula pe ikai. Koe ka anita teke mao pe mehe atari e mehe JJ video. Ramesh, entertainment.

nakita ahine. Pea ma aleva relationship start from home. Eh? Pea kwe alu kwe kita ahine pea tata anu ase fai sai. Kwe inga pa kwe kita ala wai. Kwa hame tangut dahi kwa mata pa hai kwa tangut koe loto pa tangut mai me ta faa koe. Confused pe faa nawea kwe ki lava yao tau to spell out. Kwe inga kwe konga yao na maru I koe. He kwa te vao fiangi mo siana, I'm telling you. Koe o ngō ia o kuia ia. Pai fai pepa ki ala mai sana pehema. Ki foi tu pe, ki foi ala pehema. I like your earring. Ta koe o koe koe. Plenty of sexual nerves around it. O si poto ia ha uyo ko ilo ia ke ngai umea. Ha pia ala la loyo. Fekau ke aluena me tua fare koe me tua ta fare koe. Pia nao pia ipio au ke nao matuku. I mau ingo skills, a skillsful ko ai fai. Eh? Ko hi ai ai malu ta pe ai. Ai ki tai ne I api. Eh? Pe te ne hoko le le to ai pe. To ai fe ngai fugen ke tau to ngai me fa na tangata. Eh? Ke anga ma. He ko te tempare pe mo ia. Ve e ko ko ngai pe fa na fe fine ia yo. Ange ha kai pin sesi. Kai pe pe pe fa na tangata ai. Pau ke maa mea muhe ae, maa pia mta msi e ne ki fohaa. Ai pe ke maa. E? Ko inga ke lata hai muhe ngai api a faa ia mami. O alea lata hai api ko muhe ae, mai ka flele, mai piro maa, mai muhe haa. Whanga ki social issues, oku maho inga ae to count. Ke whaka lata lata ake te kisani, lata pe tau ki api. Ha mea kua, ai ke kailele ta tau pe e, kailele ta tau pe moe. O e kailele e ea, ange kei ka tāna ki ate, pia a ria kumea api o ma wai kailele e, pia lata e api koe ea. Ta koe koe api e toa e ke whaingata. O ku troa ake in attention e, a inga himea koe kuhia no lau maari e, mo no loto. Ka koe ta koe, koe no toho ea e te kifu ake aru, o make friends oro e kau ngā api, pia koe api e kolo, pia koe api e kau ngā ako, pia a lewa e ki a si oi ai, ta koe kehe api a koe ni. Eh? Pag nihanga lewa ya kompea ang aap, pep tai ofa aap. Tako eko si normal. I tau hi how they, hey, they look after their children at home. Masiva pe, ngai pe, fo pe, pe tau ake ke maa. Nusi nusi pe ki te unga pe, ua pe pe fe unga. Ai pe ke maa, ta tau pe yema ki tai niko api koe ka. Lue lue koe, hei ka kaa koe, na maa ta tau. Lo e la vea koe ata mai. Ko siyo koe ke la vea ata mai. Oa te te te pehema e ki tae o te kehe ka kama e lue lalo ka oku os mao. Ah, pong pong iyo. Ha, o ke taki pa ene ki lot, pa kai ene ki I breakfast ki fa isi tako ko mea peo ke mao ko fa sani momo. Siyo ko fangki mea pe he. He la tai pe te pile a mami e kwa kumao ka ato pe mea kwa kumao te pile a koe. Kwa ke no much difference, eh? Pa te ta anoa lewa ke te ki ifoa. Ko tau toru, tau pehe. Ko mea pehendu ma mo te ti. Tu we senti ke ke alo ako. O ku fie mao mo parenting skills. Ke fao he ngai parents. E taimu ko tau taha noa ngai isu ki e yufu. Ke nau lava ko neki. Farongo longo e ia he. Si aria kumi fare I holo ia he feitu keke. Pea ko tui, o ku mao inga apito. Ka pao toi lava o ala atu me tari taha. Tara tara noa lele nga he u isu o api. He koe environment kong tupo e ki reka. O nela pio affect mentally, whaka atamai, pia ne develop ai mwe whahinga, whahinga taa hende ki mo ui. Pia fufupe, fufupe. Ka pake ke lawe e si asi o whaka tara tara. He? Ayo koko kou tui, o time about time ke koristik mo ngai si asi he. Hala ke feitu kotoa pe. He koe ngai whaka tupo ai o tua maa oni oni e. Koe anga e tui. Pea utonu ke nau support e u programa NGOs, Tali the Project, pea whataha mo health, ko e o kotoa pe, target pe ke kakai, whakatupa e otua. Pako utui koe, koe hangai e kutui, he a koe ni, e mabu inga, ai fe kau a kau a ki, ngau e whakata, sias, kolo, haa pe whainga maari, ha mea ke whaia, tiri vai, u mea konu whai whainga, ua te whakawhainga ta, ia o te ui ngai. E kai, koe sino, koe sino tangata, koe mea vai vai. Ka,